0: Kasi
1: dahil... Alala, kaya sinuluhay ni Sibat Retso.
0: Pero kung sa kaoyon sa...
1: Grabe, Retso. Grabe, Retso, man Sibat.
0: To ano, nag...
1: Kao ba na nasa hit and run?
0: Nag-hate and run siya, Marie.
1: Nag-hate and run gani.
0: Ay, naku. Ay, magkaba, mga Marie. Kaya mabalik may humalan sa pipila ka mga painom-dum. Kini ang XFM!
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha